0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone sin, blant annet en versjon som kan brette sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
3: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
2: Du har knust?
3: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
2: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
3: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
3: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, puttet den i baklomma, satte meg ned. Det var ikke så lett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
2: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
3: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det den nye iPhone'en.
2: Nei.
3: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
3: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
2: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
3: Og det er så dyrt.
2: Med knust ja. iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
3: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med å være student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knust.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Knut Erik fra Samanger som var med I går. Han leder med 12 svar. Nå ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Astrid Mona. Mona til hverdags.
1: Astrid Mona, hvor gammel du, Astrid?
2: Jeg 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
2: Jeg født I Oslo, men jeg bodd I Bærum I 67 år.
1: Følg med! Hva din favoritt-tv-serie?
2: Det Netflix, og det Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Nå har jeg på meg en pysj som rosa og stripete bukse, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Ikke så veldig mange dialekter. Jeg kan vel kanskje snakke litt bergensk, for da vet jeg lite grann om det, og så kan jeg si at jeg kan ikke noe annet, og det vel mest stryning.
1: Ja. Nå skal jeg spørre deg om et eksempel, men det har vi jo fått allerede. Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Det største monsteret jeg kjenner? Nei, det... Jeg kjenner ikke så mange monstre, for jeg vil ikke være venner med dem.
1: Og der var tiden ute. Jeg skulle jo fryktelig gjerne stilt deg veldig mange flere spørsmål.
2: Ja.
1: Du måtte altså svare på 13 for å ta ledelsen her, og du rakk å svare på 5 spørsmål.
2: Ja, det var fordi jeg skrablet for fælt.
1: Ja. Men det er jo noe fint med det også, å få litt ordentlige svar I denne konkurransen for en gang skyld, ikke bare sånn I kjappe korte.
2: Ja.
1: Det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona.
2: Ja, men det var bra å få lov til å være med på en tidlig morgen, så nå får jeg servert te av mannen min.
1: Så deilig. I pysjen fortsatt.
2: I pysjen fortsatt, og så skal jeg spille golf etterpå, og da må jeg få på meg litt klær.
1: Ja. Ha en nydelig tirsdag, da.
2: Jo, tusen takk skal du ha, og ha en strålende dag du også. Håper ikke det blir alt for mye regn.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så det altså muligheter for å melde seg på I morgen, hvis du vil være med, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal dere ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva Så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år Har ikke turt, jeg synes det skummelt Og alle som på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være Men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si Som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør Og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner altså.
0: Det sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn dating
1: Ja, du gjorde det? Ja, hvordan fant du hun?
0: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding Og så, ja
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en Så tror jeg han døde I barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en, altså. Så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han ble svelget. Ja, men videre.
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London. Jeg var på ferie der I sommer. Og du vet sånn og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge, ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kom vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn han, 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du på ferie. De veldig pene på stranden, de ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, vi har besøk av Kai Thomas, kjent som Skrellex. Du og hører i podcast, se på charterfeber, og ikke minst i ditt rette element. I 71 grader nord.
2: Der har du traffet en bullseye.
1: Er du en naturens mann?
2: Hva tror du selv? Jeg... Basert på det som har blitt vist nå, hva tror du selv?
1: Jeg er fristet til å tippe nei, altså.
2: Jeg har PTSD når jeg sitter og ser på det her, men jeg kan ikke tro at jeg sa ja. Og det var sånn, hver dag jeg våkna det der teltet fra helvete, som sånn sommertelt, for de vil jo bare du skal lide. Før så stod det sånn 71 grader nord på plakatene, Norges vakreste eventyr. Nå står det jo Tom Stiansen, kjendispinneren. Så de skjønner jo selv hva de gjør. Ja, men jeg bare, fordi jeg visste alle var sånn her, dette er once in a lifetime, takk faen for det. For det var altså det er den gjengen i år også, det er Gauta, Grøtta, Gravs, all the way. Det er jo fire toppidrettsutøvere. Jeg kom inn der og var liksom sånn, herregud, hvor er liksom den liksom smålubbende komikeren på 40? Det er meg. Ikke sant? Og jeg går tur og er glad i det, altså, men det, altså, det, i år er det er helt gærent i år, og de har øppa det, altså alle sliter, selv de som jobba der, sliter om å holde følge med disse gærne folk, altså. Da kan du jo tenke deg hvordan det er for oss som er et skrell, liksom.
1: Hvordan er det for deg egentlig å være ute i natur? Hvilket forhold har du ute i det fra før, da?
2: Nei, jeg ikke så mye ute der. Jeg går opp på Tøyen da, oppe i Tøyenparken for eksempel. Og så, altså jeg bodde i Oslo 20 år, det var først når covid kom at jeg skjønte at det var noe som heter Ekebergparken. Ja. Så vi har lista der, men jeg elsker å gå ut i natur, jeg gjør det, men da har man jo ikke liksom en 28 kilo sekk på ryggen, ikke sant? Så... Nei, jeg er glad i natur, men det går ikke mersmak. Nei.
1: Jeg må innrømme at jeg har jo selv en drøm om å...
2: Du har det?
1: Ja, det synes jeg hadde vært gøy å vært med i 70 grader nord.
2: Det er noe gært med deg. Ja, men jeg skjønner dere ikke. Hva er det? Fordi når du ser på TV, ser det vakkert ut. Det burde hete 71 grader helvete. Det er det det er, for det er ikke så pent. At de sender opp noen droner og det er noe pen natur. Det er ikke sånn det er. Du sitter og driter bak en stein. Ja, det har de klippet ut. Nei, dere skjønner det ikke. Nei, men ja.
1: Nei, jeg liker jo vakker natur og ha det vondt.
2: Å ha det vondt, ja, da er 71 grader nord-programmet for deg, gutt min.
1: Men det jeg er bekymret for når du hørte at du skulle være med, var at det nå skal bli lagt ned.
2: TV-programmet som du er med på. Jeg håper det, for alle fremtidige folk. Dere vil ikke være med på det. Få det av, få det bort.
1: TV-programmet du er med på har jo en tendens til å bli lagt ned etterpå.
2: Jeg har tatt livet av mange reality i mitt liv, men dessverre så er jo den streaken avsluttet. Nå har jo Ekstrem Gjemsel overlevd, siste mann ut har overlevd. Så nå, dessverre, Søtien, dere kommer nok dessverre til å måtte kjøre på videre, altså. Beklager.
1: Tusen takk skal du ha for at du kunne stikke innom i dag, Kai Thomas.
2: Ha det godt.

0: God morgen. Playing
1: on radio. Med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Eirik.
3: Morgen.
2: Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
3: Ja.
2: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
1: Gjett jobben.
2: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det ikke så mye information vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord, og gleder deg til å kjøre snøskuter I vinter, stemmer ikke det?
3: Ja,
2: ja, ok. Første spørsmål I dag jobben din drømmejobben?
3: Ja, det vil jeg si.
2: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
3: Jeg må bytte klær, ja.
2: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp I at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik, fra Seljord, du bilmekaniker?
3: Jeg ikke bilmekaniker.
2: Du ikke det?
3: Men jeg mekaniker, ja.
2: Oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
3: Anleggsmekaniker.
2: Anleggsmekaniker? Hva det du mekker da?
3: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
2: Dette så nære det går an å komme.
3: Det det.
2: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
3: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og ser landet, kan du si.
2: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere I dag?
3: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullaster.
2: Det sånn som skjer.
3: Ja.
2: Har du med skiftenøkkel?
3: Ja, da, den med.
2: Ja, det bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
3: Jo, takk.
2: Hyggelig å ha deg med. Ha det bra. Og så legger vi på I morgen. Kan du vinne 5500 kroner? Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: du.
1: Har du sett den fine plakaten for den fine filmen? Og den skal vi dra og se, og det ikke det eneste vi skal finne på, for her lørdag. Så det jammen i meg lørdag. Hellcatcher meg klar med Small Town Saturday Night.

suger meg der. Jeg bare beskytter meg selv med litt sånn personlige versjoner av sannhet. Ja, ok da, så ljuger jeg da. Så ljuger jeg da. Morgan Wallen her med Lies, lies, lies.

0: Og nå skal du høre det at denne FBI-agenten som på jakt etter en kvinnelig seriemorder, det Alice Black, og det en fiktiv figur. Ifra en tv-serie om mannen på hytta som ikke tørte seg siste episoden, det var Kjetil Hugen, min kjære kollega. Men egentlig så var det ikke at han ikke tørte det. Det var det at han har faktisk et moralsk kompass. Følg med her nå.
1: Den ser jeg sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste
2: Oi!
1: Forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta i helga, og det jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det vi kan godt anbefale, allerede før jeg har sett siste episoden, veldig, veldig bra serie som er i toppen.

klart. Jeg vil ha en mann som på kneet etter meg, men jeg vil ikke ha en mann som klenger på meg. Det forskjell på en mann og en klut, vet du. Så jeg liker at den har sitt eget liv også. Hilsen Trisha Yearwood i denne låta som heter That's What I Like. Bang!